u školi i svirali violinu, violu i violončelo. A David Addison iz druge strane vješt, inovativan bubnjar i perkusionist iz iste škole kao i Jim White iz australskih Dirty Free. Album koji je producirao Ollie Bayston, bas liniju u trenutnom indie roku, često se zanemaren element, ali Barbalja je ovdje super zvijezda, postavljajući nezaboravne melodične gruove u svakoj pjesmi i role model Hermit, jedan od najprepoznatljivijih, najimpresivnijih debija u novijoj povijesti, a još više kada uzmete u obzir da Mary and the Junkers tek počinju sa svojom karijerom. Pa onda idemo malo još provjeriti to što smo rekli u drugi blok današnjih bendova. Slijede Hannah Lau, Sunday s albuma Hannah Lau iz ove godine, Bug Club, Pretty as a Magazine s albuma Every Single Muscle i Mary and the Junkers, New Muscles.

0: Slušate Top 20 Radio Rijeke.
1: U najboljih 10 ulazimo s pjesmom The Cure, ali naziv nema veze s legendarnim britanskim bendom istog imena. Olivia kaže da je riječ samo o slučajnosti, iako je veliki fan Roberta Smitha, te su postali i prijatelji. Pjesmu je opisala kao jednu od svojih najdražih koje je do sad napisala. 10. mjesto. 10.